0: tini kuweti kinyamia yenye na esumpo esundoto na msume ete inyamia papa maetine feel for most 5 years
1: out ifi inyajumanya ya
0: fima apresu apresu apresu

pre or dum I am one anim edibro. And a baby be a woobia. A dum I am wajumedia a tosso a dikain and a utie. Here doctor Bishop Doctor Yao Swansa. Tiano pay baby be a woobia. And the chasu edema. Yemawati. Yemawaha. Yemawaju. Baby be a woobia. And a pay. Onyanko pawase se radio ni wadi ni ye senye radio adom ni ne humo bra adofo no mayenke ti ano pe be bibia wutu bia se otika mu se wasori te won paso se wo wadjumem wadru office de radio se if we say onyame adom sun ti ne ye daso ti ase ne humo bro nti na ye nyisa. Jano pepe bibi ya wubia. Devra diase. Woni mibe ya jinse. Nye ni pepe na. Ene ne de ya tuwa. Ene eye 13th of August. 13th of August. Ene nipa ashiru wa unkwano. Unche wa unkwano. Nkaibu suyadi yao. Nese ne udiye utiasi ya. So da evra di winyanko pwase. Fise oni wu edini ye. Oni wadi ni ye ndi dana se de radi ase if you say radi ye nana toye wohoda dana se ebusu yabi ne radi ase dana se dana se de radi ase de radi ase.